gränsen. Vi som husen med strykelsen igen. Hvor skal du kjøre at den alle med den? Men det verre så som da. Da ser vi det hos de alt